0: ウートリューマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウガタニファ。イワテカウマフィツイラリマキマウガヒクラギ。
1: Hey, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.

りたいつはは手で振り手袋をてもあんなへねふたいへぱーふかふかえばらちちまいやなきうたへまりのてたことってわいけいらろけてた